Nsellem li s-semija kolla dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-program għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqaw magħna u tieħdu gosba kollu li se niprezentaw. Illum għandi għalikom innu Santa Maria miktub mis-surmast Joseph Muscat. Id-doq il-banda Santa Maria tal-Rendi surmast direttur maestro Victor Vella. Nixtieq niddedika dan il-marċ li daw kollha li jiċċelebraw il-festa ta' Santa Maria, speċjalment dawk li huma mill-Rendi, speċjalment ħabib tagħna Celeste Għaxaq.

il-lum il-program tagħna se jkun differenti minn tas-soltu u sendo u kanzunetti minn kantanti Maltin li huma mill-Awstralja. Dawn il-kanzunetti huma meħuda mill-CD Veduti.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Pacrucom e le Kulnarta Sipt, per il cappello di San Paolo, da ne centro marci da Parkville, e con Odessa bel malti, si setta da se la scia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro inizia dal museo e ti amlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fipreka Center, Tnei Nutmenin, Westmoreland Road, North Sunshine, Kurtini, Tnei Tashar, Missia Sassatein, Tawaran of Senar, Kulhat Uwa Mistiden, Miriam Belli, Superiura. Il Maltese Association hopes in Sbeja ti organizzaw Family Dance na resipt 22 ta' Awwissu fi ċentru taħħom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni ħodu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-għadda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-fissa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch l-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu l-kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown teħu sehem il-banda Alchemy l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-9 ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Paul flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-qdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412 991 325.